0: madodiwe au na dabija au na vreja dabija de ye
1: po ya ume ajitumabo radio frequence vi
2: bluanuiwo moju apre
0: buyamu wasiye bunyandi kwa kuwe nyandi kwa tume gilade gilade ni gany pierre rouge o mon po jibo
1: apo nyo on ya ko di wablo apita wa po ke aurure radio frequence vi pasteur Gagne Pierre Roger qui ancien qui gloire Georges à propos taide Jésus à Gino au sait bon au pont au sait que au dumo po pont que a po diwa ajida ke nwe we de ya ke a wuda ya tu mais bo wa ke a wuda mo te ke go out go do go ya ni
3: diwa bla ngwe diwa na ya ble Jésus non mon Jésus ça